0: kita sa mag-aga.
1: Oh, hari. Tilawi ining kinainom ko nga brandy. Makabulig ini nga nagabuktaw ka hasta mag-aga.
0: Basta ikaw, bro. Ara dayon. Ma-celebrate kita hasta mag-aga. Oh, yes.